Rēnyēn kānāba, tēnā shūnī, xāngtūg sārkīv ñamchūg shē gībī kūrkī xībshā ngūh chūtsgīl. Tā azī sāma sīnū gīv zhīkī, xāngtūg sīnā azū shēn kāl qūnūnd sētivnī, njirtūba pēnzī, ñam māngā zikīn yīnā sāma sīnū gīv zhīkī, tā njirt xāngtūg sāgūnī tūmūzgīr. Rēdara, tā azū njirshīl hīlīkī tāni tēnā, tī njirtūn pēwīr rūgrīm shē mātivnī mātsīkī, dēlī dūgī dātāngī pōrjīgī karūnda dūgū jīr jēhtūngsīkī. Tā pōwāgī yīngī nā sērgīn jīwīr dīrīm ngī jīnzī gōgī. Gaitē sāma sīmā tīgī xāngtūg sītīgī nā, tā azū pōwāndē yīngī nā yāng rtūngān pītyūgī tīcīn dūgū jīrāngā tāngī mātsīkī, tā rūng tā azū hō rīgīn rāndā dūgīk shēpā. Cawī shīqbā lā sūqwāgī nētīg dā jōng sīkī. Dīn rūngū tā tīgī dātāngī sāma sīnū gī jīgī xāngtūg sītīgī nā, pōwāgī mīntīt tīgī tīgī Dalwi rangzhinga dashi pouya nian cita, yang na mignil jing zhongsi nita muzgiri. Zhanyang sama si jing mangora datang ngarchagan ditsin tonu ga khangtuk si tigi na, chak ngarchagan ditsin da dugu jemang anjo nuga shtabga, da azu chingar na ingi na din tongtong ziga na lharyang yaran parsi nita muzgiri. Ganitsin dirig ingi na adetang ga mh jima zgan choni shedi yon na ganishkib ga mirdi nuga chorwa da zigeri martu halam arngun misi nita muzgiri. Rēdārā tā āzū jīnyi sākāgā nil yuwa nirāndā, yāng nā chāngir cūnzīn yīgbū yīmē nūgā nirgān cūnīshē nā nian kācīgēzīgī chīnī tūmūrā. Dīr tāpgā yīngi nā tā āzīn cānrīg dāng tāmbī gu nī xāngtūg sāgū nūgā dīcūnda yāng gōdīg zīgā zāngāzīgī gōgā. Xīg yīngi nā sītīn anīgī wārta sāvā. Shkamde yīngi nā tā āzū pōwā gā sīrī kīgjī jī cārdāw nūg shtāpkī khāngtūg sī nā nī cīnda dūgū nīrta kāsib shētim nīma cīkī dārūng sāma gā cārnā dīl dētāngī tā āzū pōwā dīg nūg cōrwān dā yīng jī cērtūng tūpkī. Tīgī nā tā āzī tāng jī mā sāma māngā sādhūn dā yīng ngūn gūg ītim nī tūmūs gīr. Tī mā cīkī tā shkamde rīngi nā khāngtūg sī tīgī nā ngārchā gā dīlīngi nā rtī jī gā nyūmbūz gī nūg shtāpkī chāngirin pārchī yīng chīmbūz gīn jūng mīs nī tūmūs gīr. Gani, sāma mā sī nūg tī cūk chīk ngā nā sāvā. Gaitē tā līpū gā jitsin dā dūgū cūn zīnān dū nā sāma mā sī nūg tī cūk chīk

Tēnā chūr ngā chī kī wār kīn dē ngā cī tōrnāṁ shā gō nū kīng rī cī jī nā chī nī chū lām kīng nī cī tāng nī gī lā kā nī tā nām shī kīng jir tōng dē tā gu gā nām shī kīng jir tōng lā kā nī jī nā rā tā tērāng lūn sōn jī nā sā lāng tōng chīr dē zū yāng shī kā nām ngō yē gī nām ngō tāng nī nī mā khā rī dā nū gō nā mū gā nām shī rī rī chā rā yāng sā kī sū sū gā nām shī nā chī chōng sīm gā tā jū yī pā chir chī mū zā nā shā sī kā wā rī lā shī kī rā nī gī lā kā nī lām gā nī cī tī lām gā nī cī jī nā rā dā kā sāng kī nī gā rā wī chū yārmar sācha gāng tāng gāng zī gī nā rā tā lāng kūr tā chāng māng nī wā lāng kūr tāng kār jī qo nī wā lāng kūr kā qo nī tā mū gā nā mbā rā yō kūs kū sā qabar tū chū gu tā lō dhūn sō jī nā mā chīn gāng rā gā kār gī yār kūr zī nā chō qa nī shkūr kā lō ndā rā lā dī nā gāng rā kūr rā jō gu nō dā mū gā mā rā gāng mā zū nō tā wā kū tā gā chū ngō lō kū shū sā tāng tē tāng dē dā tāng gā tā lām tā gāng zī gā nā yāng tā tā nā tā yar mara nruwa nguxiyam khan nyar dhata maanglu alang kuta dhata maanglu alang kuta dhata sankar jaq gu nugu dha muga nambayang jiong zim yog kisi kuk dhirtab kuta dha sa kangza gan jogo na rang rang gan ngastul di ching ga gongsang gan nganda jirtar godrug shi zhom na dhirtar dha sa kangza gan jo na denjag tang udetang gu chochu hachang kalchiga

0: Tēng tāng nā yīg nī tā chīn tsāng dē nyok chāk sāng māngā zī tōng gā. Ngā chūn dē tāng dē tā wī chō zhī māngā zā tīng yōng. Tā khu tā ngā chūn tā nī sāng dē zē chū chū dē njī nā chī kēn jī nā kā chī ngā tīng chok dī tā tsū. Tā dēng khēng nū nyē zī gā yōng yī, dēng khēng yīg rā kō rī. Tā khā yī tāng nā chū yīg nī chīn tsāng dē chō zhī rā tā rā mē kā. Chō zhī mē kā bē. Chō zhī mē kā tē nā tā tōng tā rā tī zī gā yīg nī yuk hwā zōng wā chīn tsāng dē rā mā tā tēng chī tā nā tī yōng yī ndā kā rī. Tāng dhigā chōshī nyāmu yīn jīnā āchū gā tāwa kīk xīndā gōng tā gā nyāmi gā sōng chūng gā yōng khōng. Tāng gā chūndā nī, nā sī tāng gā mō gā chūndā nī tā nyā zū tōng tā yīn. Tā nī kā yīn jīnā kā gā āchū kā sī tā rā tōng nī ngī wā rā tā nyū gā rī. Rā tōng gā ngī wā gō mō tōng sāng rā chī xī nī tā āchū gā lōg lē zī nī zī Kochui sara gaza manjuk. Tengtang ta kanyi kaga taga tsontaga dhwaa ida tani, nginda jisha jigu guzi. Tangu ngandi kaga lole nyunga kirtang zibi. Tengtang na kaga chaparin jagu upi. Nga njina desunga chapan din jagu gumu. Shunga tenang tarin jina. Taga ta tsontaga shunga ke kaya naru dana maiya. Ta kapri nani raksir, kaya tenang nira menayi. Taka ita nani ta kaya koba mela tanga chuzai yung zimu. ngachu zai yung yi ta kua xie kuna chi zai rizna ta jigni chu chengkana songna kilgna ta lo le zgra tamdi meka a chu gwa denkhung shawu meka zi tkhe ngachu zai yung zi ta ta ngachi ku nitsinde jilung yinu zi ku tsontgra niga kada yinu gwa kada gwa tga nantu nandu tsangma ngachi gwa dra lang gunu dra lang yi anya lang gunu anya lang de tangni tsangma te tangdi ngachi gwa ta gwa khomtg nyema songchu gwa zhonkhung di ta jigni ta ku daga Daga zhonghong di cheri song detong ni, chengkhang na hatag zik. Chengkhang gara, nga chiga zhonghong dukhong di chiga kila nirmo. Deng tang na ta ku zhonghong di nangtar detong ni, tsondag ka ke, adib singa chen sanja gu nu, daga tachay zi ya zi, chengkhang ga. Deng tang ta, daga kagishay chura ta, daga zhonghong ga, denghang da mechana, nga tatsang ngoma chi gajir ndori. Kaga ra shiga nga chu, kwaachan da rashi guk. Deng na kaga tondag di rashi gu, yikwa zi, tachay tong tamo. Tan den jina, chu jigni, katsang tira shunga tsongma ga chathu ni, ngi yore to nyuji manga. Manga nata uchun daga keizu zimar dhe tkin jugo wana. Keizu tachi kaga tsontak kashay nukta matan nuga. Dama ngi yotak jira yoka. Yotang nata uchik daga, khichik njina uchuk daga denkhong togoti sargazi tegu. Jini uchuk aranga ganchandi zolan zgina, chizgina. Denkhong gugri. Da kuga uchik tongmo njina uchik kaga tegu. Denkhong togondi son yonkhong, likhong na son yonkhong zi tegu tangna jigini aranga chankhong na son nara aranga shechir zi uk. Dungjiz grauk. Dendang na ranga kipendala songchur yitik. Dari ta joji nyamu injina damuzir mu. Daga ta joji sambamu injina ngakchu zhongkhong zikundar. Da zi ozu ngisi jik shaa chizgen na chukka ngisi njuu matka de tangni zi ngakchu zi jik ryanamashi de tangni di jenba di ranga cela songita shaa di dali. Damuzi kundar ya. Tāngu chūndani shungu huālung injina huālung sākhāng shindu mangari kachigandani zhūni kumā rata nini zhūnu manga tāgu tsumarata nini injina rata kū kumā nyang korjundi jembala kata mēnu tāma namazanga chīga tāngu nāngtā dētani kū ngachū yīgī nāma ngachū shatsak dētani kū gandhi dī dētani ngachū gu zhōngkhundi dēni dētana jīgini rā kēsōng shūgari ngachū kāpagi injina ngachū gu zhōngkhundi chēri sōng dētani tā kumā gu nyang korju rā tā chūgu wāna kāngā sōngi chī khitāma yī kūndi tsāma dā kā sōngi lī tī yī tā tōnta sāma tā mō tsa mō kī wā sōngi zi yā tā tō mō sī
1: Cham khun zang pū ngā kār guwān pīr lī cham yī gā xēt jā nīm zhā tāng mā rāv dā jā cham mō lōn zhā
2: tā tī kōni jō zhā tāng zhā Tani ta zhōnghāng se yōnda gā chāni tāng chāchī lā sūkwa. Tīni hāñchī nī zhōnghāng se kōnda chāmkāni chāmūza kī lēni nā, chāmkā kōni chāmūza sāni yōni nā, dī kōni jāchī sāmkā nā bā kāpda yā tamo. Tā tāng gā jāchī mō lōnzhī nā ngā rījī zhigo nō, tā jī kōna bishā kō gā khōngshitaga nyamila sōngshchōng gā zhōnghāng si, tani ta ngāgchūg gā zhōnghāng si, tani wā khinzhāng gā zhōnghāng si, dōmūza kī kōk. Tā nani rindā ndō kōna kāng rījī nā, tā kāng tā rācchāng zhōnghāng kāng yī nā rā, o tā ndā ngā ngabchut ka zhonghang yin go, yang nan da nga khenzang ka zhonghang yin zi. Tamu ga jiga ta kona tira nga gyozi nang na pshay kong, lo ya chi kyaani chingar gabu zi, cedin di kara ta ku, kona da wachiyo shini yin zi, kacha zi pshay tang nam artuk, o ta yigit yang na,